И така, живял много-много отдавна на остров Бали един раджа. Той имал една единствена дъщеря и много я обичал.